חנציס, למה שפוני, למה שפוקי, למה למוני, זקר קובוקרב, סעטינטן, מועדנע מהסיבה, למה פננינה, נשוף איזה זוהר חנציס רחקון אוול ולה פנן תני.